igmake asini onwa o ogenke nke igmake ime ekpetin ke taloko nke edo broadcasting service muri eloke ipo banke do baiben me onwano god's love ijen mary akama asin ngari egi ko gane kele igmake lecha ebuegare anu olum ndi lechare anu hia ndi eku amasin ekele kemono lecha ngasi onu ile asi asini ndi zeyi asimonye lenzire ekele kemono ngari egi ko gane kele ndi idmoji ndi ake olije igmoto idmiru obiogba ota onu yi ogada ekeleke mono kendi omolo akwole cha ekeleke mono ngari egi nko gane ekele ndi omolo ikoro kendi omolo akpamika mono makena hom ihe hono meni nketan otuka menya ngasi oslobo yaskoda gozi ono ebo ulono ga bweka chekwa wepo ha oslobo yaskoda gozi ono maju maju yakoskode yono ihihi weka hono ihihi wea huo kingwe ono emelu akazu ono skoda toni hiari ato ihe ulono buleka che oskoda gano ono ono ponyo huo kumado wazono oslobo yaskoda gozi ono lichakono dome weya ihe oslobo yano ino non ile ngari egin ko gane kele wona yin o ledi yin awone nde igbake general hon re bo ke che yason imigen ngari kele wa wono onya kene we ba o wona yin o asaka o kiwu Isaac Asaka yale nde oisho chele cha hon re igbake general nga kele ledian wo okiwu Andrew ugbekile yale Justin wadia ndishi ochele chari otun ekele kemono oslobo ano ino no lecha nga si bon ato usiago no slobo eskode ificha hu enyami makoki hia ume ime bonwe ngare gin kogen mwana yi wo nyahu dehe kukwa ni wo ledian yi mwana yi mwanyi ewo onye bunketu hu wo godi ihile oga si yari egin kogan ekele ebon ihile lechan ebele werele yakori egin kogan ekele we u oga si yazoni ngwene u payos ihile omu ihile lechan komu iyangwa u godi onye bunketu hu le mba le ebon ihile le kendiri olo kendiri onribo kendiri sama ali chiche mwen ono le di ono nye bunke tu godi ihile yare kele ono oga se ozone bon mwen owone iya iyene ka omo umawo ajume bon osike fawe no rikuwe do meri aron aron oga se oslobo eskoda gozi we oga se yare kele zikwa onya ban olo social club onre oga se ori kele ndi omogun ndi akele chandid mugmonded mu ozugbo wele ori kele ono wen ono wo onye bunke tu godi ihile yazi ozi na maasen na ipegu nkebe kihwe yi